0: tidur. Nak nikah ni deh. Salat dim. Eh mau bawa ring. Eh nak apa ring? Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak temoh jante ha balik ti tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukung ngareh.
0: Salat dim.
1: Kenalo lalek. Om nak lalek maru atak anak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temo boring.
1: Upa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wai, temo boring. Tutung mamu tena duyu. Yo jarun aku eh. Manjut jalan tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.